0: мене одне велике
1: в майбутньому
0: бажання.
1: Побажати
0: Нехай
1: всім
0: він
1: мати багато
0: Нехай він
1: вірних друзів.
0: І тоді щоб всім в Україні
1: ніхто
0: буде щастя,
1: не був самотнім, але ніколи не був перенавантаженим. Щоб всі відчували себе на своєму місці. Щоб нічиє місце не заважало місцям інших.